span. Säg för jag baya baya danke för jag tiden jag anlagtang vad jag kom delat med ni gemeenskap en ons luisteraars. En dan is dit weer tyd om te groet ons gesels weer die 28ste Oktober 2026 dieselfde tyd, dieselfde plek, bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.